0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Amin'ny iray ora sasany mahery fito minitra ny ora eto amintsika, matetika ireny hira fahiny ireny dia misy atsiarovantsika azy, ohatra ny hira anankiray nandeha teo iny izao dia tena nalefa ny antsipirihany ato mihitsy a ny tantaran'izany tantara ny ainany an'izay hira anankiray niarana tamin'ny Abel Andriarimalala teo izay. Mbola manana eo amin'ny 20 minitra mahery kely isika, mbola hiarahana sy ankafizana hatrany ny fandarana kanton'ny fahiny ho an'ity alahady ity a. Ampatsaiviko foana hoe kanton'ny fahiny isika fa misy mangataka hira efa taty aoriana be taty a, dia hialana tsiny aloha fa amin'ny fotoana manaraka izay mampety azy no andefasana an'ireny hira sasany izay tsy voasokajy ho kanton'ny fahiny ireny. Fa ampatsaivana foana hoe rehefa alahady toy izao a manomboka amin'ny folo ora sasany dia ny fandarana kanton'ny fahiny no arantsika eto. Dia any amin'ny roa ora indray misy ny fandarana bitsika ho anao izay izay ankafizantsika antsatonokary indray izay antsain'ireo mpikambana ao amin'ny faribolana sandratra fianarantsoa. Dia rehefa mitelo ora indray a dia verina ihany koa mankafy ireo hira tany aloloha hira tranainainy miaraka amin'ny Georges Razavinamangy indray isika ao anatin'ny fandarana kalon'ny fahiny. Dia tena hoe mampiala vola ianao tanteraka mihitsy ny Sofia Radio a rehefa lahady toy izao. Dia mirary soary, mirary tolakandro mahafinaritra ho antsika rehetra.

Mamaraparana ny fiarahantsika ato anatin'ny fandarana kanto ny fahiny, satria efa amin'ny roa ora latsaka 9 minitra izao an, dia ireto hira anankiroa ireto no amaranana tanteraka izay fandarana izay ankasitrahana fiainsika rehetrarehetra izay niara-di teo an, indrindra fa ianareo izay nankafy ihany koa an, dia fanomezana fotoana amintsika ho amin'ny heriny toy izao indray ny fandarana kanto ny fahiny manaraka.

0: Soratro ny soratro, hitondra ainavao, dia ny bitsibitsikao hanahiko anatinao.
1: Bitsika ho anao,
2: bitsika ho anao,
3: bitsibitsika ho anao,
1: bitsibitsika ho anao, bitsika ho anao. Fandaharana iarana amin'ny faribolana sandratra fianarantsoa,
0: anaranao, tonokalo,
2: riankalo,
0: sombo tantara,
4: tantara,
2: aranao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia,
0: 700 megahertz,
2: isaky ny fotoana toy izao.
1: Bitsika ho anao,
2: bitsika ho anao,
3: bitsibitsika ho anao,
1: asandratro ny soratro, anasina ny teniko,
3: bitsibitsika ho anao,
5: bitsibitsika ho anao.
6: Eny ary dia ankafaliana indray no iara-pananao any an-tokantrano any aho, mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana bitsika ho anao isaky ny alahady tolakandro amin'irora tolakandro toy izao. Arabaina ianao natratra ny androandroany dia arabaina ihany koa ny teknisianina ao ambadika ho izay mikirakira ny lafin'ny teknika sy mampita ny feo any amintsika tsirairay avy any. Androany dia antsatonokalo iarahana amin'ny mpiray faribolana maromaro. Maromaro zareo no hiantso anao androany koa hanasananao ary ahatra hiaino hatramin'ny farany.
1: Bitsika ho anao,
2: bitsika ho anao,
3: bitsibitsika.

mba tadiaviko ny sandratra tadiaviko firaisakina anaty anandratra tontolo ny kanto mandramaty fa boriboro mantsy ny endrika fijoro ifamatoranaina hizarana ifampikolo bitsika fanahy miposaka maraina fa mantsika tadiaviko iny faribolaniny ho firaisakina sandratra ho tsy ahy ny fahiny sy ainga fanandratana amin'ny kanto itodiana dia ny ainga malagasy haso ny totaniko haso mpasambarako ny sorasora tanako no tandindo ny taranako fa tena mba tadiaviko ilay sandratra mamaripari-bolana nahary ary indrindra koa tsy lavitro na aiza ny toerana ka sandratra manoratra akaiky fanaperana ary tena azo toerana ao ampon'ny tanindrazany no reharesy lazany ny bitsika fanahy miangolangola sandratra ka mijoroa ho ahy ka mijoroa ho sahy ho vonina hanandratra ny kanto malagasy mba hitondra anatra olovainy ny atsoatsy ny andy.

anao. Ho anao rery tiana no anao vakoviana satria efa anao ny foko efa marary sy ny toloko. Tiako loatra ary mamiko ka tsy saraka intsony efa lasanao ny amiko ary izay ny lahatra any ambony. Ifameno sika roa ho toy ny rano sy ny va, ifampizara mamy sy ny soa mandra-piala eto an-tany. Hametraka ny tanjona sy hiatrehana ny oavy sady miara-mibanjina mba hiarovana amin'ny ady. Omeko anao tsy aterisetra ny momba ahy rehetra ka izao ny tarigetra hoe aina ny fetra anisa.

0: Io ny lalambe nioti ny ditranao taloha, io ny bainga feny tokony ny amafisandoha. Tsy azo dinitsita fa manaloko anao foana, eryray mampita fa ny fanamoana dia tsy afaka mitenina ninina nozombaina. Fetsika izy ireny dia ampimitaraina fa misy rahatra sarotsika anatiariny ao. Toaretina mikiky tsy sitrany hatra izao dia penny ozy.
1: Sovarina, rehefa izy izay no manontany foana, mambomba anao hatranotony mambanaona, ti izay matoa miatamana kazy anao variana, dia ny vo mafana hifeo ny vy totoana so votsitra ny fona. Rehefa izy indray no mody sarikenatra, nefa ny fihetsiny rozy soa mivelatra, ti izay matoa mangata maso ka azy ianao variana, aza sianandraso raha kofoteny mamy horendrika avy hatrany. Rehefa izy koa no be fangalapery mamila fila zay mody sy mijery, ti izay fa te akatoky ka azy ianao variana, tonga dia totofy vokisy tonokalo ny fono saropiaro. Fa ianao kosa raha sanatry no laviny, ekena mety ho tinina olona tadiaviny, saingy aza ele manova malaky tetika mahomby tanala very sampy, fa matoanareo mitrao misy anjara miandry anao ny andy.

0: Nofy, aza raha mba tsaroanao ireo etaetatsika ilay ara-mita nofinofy anatra any ampita, indrisy anefa indrisy no taperinao sahady ilay fitiavatsika. Dia izao ho lasa nofinofy to laza nangatsika, tapitra ritra marary any ny tena ka tsy afa-manoatra. Asa ianao any va re efa manana fiainana ambony kanto tsara loatra? Ny ay moa tsy lazaina fa efa ny farananao dia mbola ana avao toy ny garabola, toy ny zaza milalao, tsy mahalala akory ny anomboana sy ny amaranana ny tanjona tratrara, satria fananantena masoandro mbola mena dia ilay fanekena dia peny ny solitany.
1: Lasalasa ihany ny saina hoe maninona ny misy ny ambony sy ambany, maninona ny tsy mitovy tantana fa misy ny manana dia misy ny tsy manana. Anjara ve salahatra izy izany sa koa hoe etraketraky ny vintana sa etraketraky ny fiainana? Asangana hoe tendrika io, misy ny fofotra mafy mitady ny maso fa indrisy indrisy indrisy tsy misy masoandro miratra ny fiainany fa zay mba hanandrahona foana. Misy anefa ny tsy miasa mafy, tsy misasatra maketsy sy makeroa fa manana ny ampy sy zahaza mahazo izay tiana sy iriana lafatra.
2: Bitsika ho anao,
3: bitsika ho anao,
2: betsibetsika.

Ny fo rehefa marary mampiondrika tontolo ny tsikitsihiposaka, mahamaloka ny sary ary mahatorotoro ity ozy sefapotraka tsy manako lazaina, fa lavitry ny tony ny resaky fanaovana, mantsoko ny fony raha misy mitaraina mba afaka mandinika, fa ny lavitra lalovana mila saintsainy. Fisika mety diso, na izao na ianao, niza niza miaina eto e, ka mbola misy fo ny ala eo alaina, ho levina ho loha toy izay aneratsaina, na koa tsy ananjoa afaka nambara ny tsilindraozy kely. Mamango samyrery homanao mangina, fa ontsy ianao ry foko, torovana ny nofo, fa natsiky natoloko fiainaneny zany, nangidy io namamy sotroiko atrany atrany ry tsiky sitomany fizany ny eto tany.

0: fazaza endry tsara ka tsy satra tabataba. Tsy mendrika ho paina sy tenenan-dratsy, tsy mendrika ratraina sy taroana ho faty. Fa iny zanako iny, raha tena tianao marina, mendry mpanajana sy mendrika ampakarina, zaza tsara taiza ka manana ny asiny, ampifahendrena ka tsy mendrika anandrafiny. Tia Penny Bozy.
1: Asasainao akory izay antony fandavako, lazay teny metina loaky ny vavako. Tsy akory sanatria matory ny fitiavako, fa misy nofo hafa tiany atongavako. Misy nofo hafa tiany mba hizorako, anabaky ny kanto ka satry ny fitorako. Fa mamin'ny safidy hony zato fahatsorako, ka io nofony io ny tiany mba hizorako. Asasainao akory izay lokombolon-danitra tomara tarabolana ka tena mahafinaritra. Na izatsy raozy dia vodipofo manitra, dia mandratra fo amin'ny tsiry ny maranitra. Fa raha io lanitra io dia manana ny satana, fa tsy mba toantsika manao izay saipatany. Ka ao ireo tsy menatra mivarotra ny vatany, misarika mpandalo amin'ny teny vatambatany. Fa raha ny voninkazo izay mijorona mandady, mandravaka ny saha sy manaingo vavahady. Ka angamba na ianao efa babo ny sahady? Oh, azasainao akory sao resin-dazonady, tia Penny ary.

0: sasa fafindrano. Asa ianao ny fanahita sasa fafindrano mody, mailamailaka sikita namonjekany takarifa. Asa loatra re mbazovy, filairay izay notinazako no nampitony ny azakazako ny andy.
1: Misaotra, lalina tsy takatra ilay fitiavanao mitombo sy miakatra hatrizaikatra amin'izao. Tsapanay tokoa fa tsy mitaky tambiny ianao raha itsitoho izay mampiasa ny heritsandriny. Raha eo, misaotra anao hatrany noho ireo fahasoavana izay narosakao tesy lany ary tsy nasianao fandavana. Menatra ny ditrako ka mifona sy mivalo ary ny raha tsy vitako dia ataoko fahavalo. Lehibe tsy voafaritra ny herinao ray, ianao ilay mambaby sy misarika ary tianay mandratr'izay. Anisa.
0: Fa tena safinoniky ny kanto tsy toaina, ny vatanao tinafy ny sandiana volontany, ny tomponao sarika mando ny maraina, mando fitsikina mipaka anatiko any. Fa feno hamamina fitosan'ny fanahy, ny endrikao mazava ny tara-pahatsorana, ny bikanao mivazo mandrotsirotsy ahy, mandrendrika ny foko mila hahatorana. Fa voary tena kanto noho ny rafitro ianao, ny endrikao ny bikanao ny aminao rehetra, manontana ny foko ny fitiavako anao, manonjika anatiko ao fa de misetrasetra mantsy iriko anao hampitony raha toka sitrakao ny tsy hanonjanontsony ny any.
2: Bitsika ho anao,
3: bitsika ho anao,
4: bitsika ho anao.

Lavenina sisa. Indrisy ity taninao ro malagasy fa ampitoyn'ireo olona tsy mataotody. Ka ianao tompony dia mangasy asy mahita ny fanombana atao tia nosy. Ilay nosy maintsy tany aloha to lasa nosy mena ankehitriny, satria dia fongana avokoa ireny alamary nisy fahiny. Ilay tena fiteny malagasy to lasa maramara ankehitriny, to lasa teny feny tasitasy satria dia nahary ireo teny mbahiny. Taloha nanjaka ny fifanampiana nefa to misara-pazana ny ankehitriny. Very tanteraka ny firaisankina, nanjavona ny fankatiavana nisy fahiny. Raha ny nataon'ireo taolo taloha dia na ny valala ray aza dia ny fanapahana, ka ny hoe samy maka ho azy dia tsy nisy, nefa ny ankehitriny to tia tena tsy misaina ny hafa. Ny fampitsimbina anatr'izay to lasa fanaovana tsindrofa lavy sisa, tsy misy intsony ny ray vatsy, tsy nipongatra intsony fa lavenina sisa, tia peny ny lafatra.

0: tarangana. Potika tarangana na ny lasana mikirany no avy mialangalana. Tsika sady mangana. Niseto izay finirany lainga diso lalana. Ka ankina fandinika ny heritra navadiky ny hevitra tsy namana. Dingeza fa madinika ilay mialoka ao ambadiky ny akaso tsara fahana. Fa mionjona fandrotra ny ampitso efa rakitry ny rahona mamonto. Tandindony any akotra. Ny anio izay nafatitry ny fetsy nosonotro. Mandrora mitsilany. Ny mivavaka ao anatin'ny sampy makabana hoe manasony tany. Ny toetra feno ratsy ny ebebivana fa potika tarangan'ny fitiavam-boninahitra lay nozontsika mena. Ny fototra natsangana to bozaka manahitra fa endrika iray mampiseho fitiavatena. Ny fihavanana ongaina. Nosin'olo ti arena fa indrindra nojerena rehefa oka mitaraina mahanitra sesehena. Tarangana fitiavana no hoany mba sisa lovain'ireo taranaka onena sady lanaka. Eh, ny firenena zary tangazana no ny sakatsakana ao anatin'ny arena ny loza-pahendrena. Ny andy
1: fanontany karakaina no tazana eto sisa fa niatsatra somaina mameny fomarisan'ny tontolo mialaina fa izay mba paradisa tanetikina sady mona no mba tazana eto sisa tanety mainty tomsona fa irery votitsento ny laosanjoalajoalana alana mba no everino malalana setroka tanety may noho inzao mba foanay nefa ngeka fa izay manimanitra tety irony voninkazo di sy ireo alatsarajoro aizanao ry ilay mpandro mivoara lehilahy diapeny ajo.
2: Ho aiza mihisatra ny peniko hanolatra tontolo ny fiainanao ry taniko fa tena tsy hafeniko mpitondra popongolo terena mba ho mamiko no mitaridalana kanefa totantanana tsy mahalala akory ny tena maharary anao anery gasy ary azako tompotena no avy ny taranaka fa hoe vazahan-taratasy sy hoe mpampianajanaka any an-dafy no mandrotsirotsy anao sy mame no avinao dia ho maly vao ny dedaka fa mahay mitondry jereo nefa sahady mijaly maonena ireo ny kilonga hanala fanadinana finga ny hitandrevaka sy ny tsy fahamalinana ka indro ne famody alina tsy fidiny labiziny manazava azy raha totsy an-tokotany tena farahidiny andro n'io ihany efa azo ny any velany ilay vaovao manany ihany ny hevitra tinapaka miova isandera lainga maro no arapaka dia io koa avy sasaka ny famonoana afo mitsara velatsia manimba firenena mahantra ianao ronosy fa olona manovy tsy rain'ny hafetsena no miay anao mpitondra dia tena izao misy izao ana sady ontsa ny fanahiko ho aiza ianao ry taniko ronosy tanindrazako tonga afasaina re raha havako dia sami mahereza fa lalana mideza zaho alehantsika izao ny andy.
3: Bitsika ho anao,
4: bitsika ho anao,
3: bitsy.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
3: Petsy vaovao. Ho feny fifaliana sy ara-vona tsesilany ary ho feny fitahina ka ho sambatra aoko izany. Ho vaina ny pejy ho soloana vaovao ary ajanona ny revy ka hifandray isika izao. Hadinoina ny lasa hiatrehana ny oava ary tsy maintsy ho voafafa na mamatotra totady. Andeha aroso ny di ka ny firaisankina ary hay fangaty sy manorona ny viana. Arenina ny ravaka ho fongorona ny ratsy, ireo rehetra malotava dia omena solombaty. Ho fenoana tsikitsika handresena ny sarotra, samy hahazo izay tandrify sady miezaka ho maty. Hatao tsara rindra izay rehetra ho kasaina ary miaraka mamindra ka resena izay malaina. Hiezaka ho tafarina izay ny tena tanjona ary ny marina ny tena hikalabina. Hitambatra ho iray isika rehetra izao, hifankatia mandrakizay ka tsy misy mifandao. Anisa.

0: nambaranao noraisinao ny penina hanoratanao ny teny hirakitra tantara somary manafenina amboraka ombieny ny tiako ambara dia noraisinao tokoa noraisinao ny penina hanandratra fity nandrangotra aty fo izay potika badenina nanery hankafy hay mo noraisinao noraisinao ny penina handoko fisentoana ka dia nivoaka izao ilay tsy haiko ny tenenina ny tenina dia mo satria noraisinao ny penina dia naheno ny marenina ny andy
1: tafaka manatsina tafaka manatsina tampifanenana ny masinao sy ny ahy izaho tafajanona enao kosa tamana somary nody fanina satra ianao ny ome tona fatatra sahady dia nanafina tare ny masoko any ihany naniry ianao sady nanjoy ianao an-trano ny tany ny fitiavana ny ao anatiko ao ka satry foana hierika mangalatra mitazany ihany koa ianao fa tratrako matetika tafaka manatsina atreny akodomirana ny masonao sy ny ahy ô tiakikambanany ihany koa raha tsy manahirana ny molontsika roa avelony tio
0: fahatsiarovana fahatsiarovana miotrika anaty apetrako velona mandrakizay ho anao irero anao mandramaty eta hotsangana amin'ny fomifandray tsy totany ela tsy ravanotoana sorabaventy tsy matiny goma iriko zaho hotsaroanao foana tao an-taditsitra vela homoana rano zovary ny tanjono maly horenao anaty atao videaly volana sikita nano ny famaly anatiko ianao za aminao any natao hotsaroana ny dina natao aza dinoana zao kanto izao ny atsarana ny andy
2: sanginao ny aloko dia renoka nanofy nofoko finitaratriny ny tombondray ny tompy ny tompon'ny masinao balika anaty atsarana atsarana vao rakotry ny fahasamihafana samihafa isika fa natao hiaradia amin'iny lalaniny iny lalaniny ino tsy hisampana na dia feno hirifiry hirifiry indray miserana zary lasa vovokaina ainy tambarana anatin'ny tontolo lavitra taraina taraina isambarana anaty diary vao rakotro anao anao sy ah voatambatro iray ao anatiko ao ao ny toeranao ry foko izay mpamelona ny misiko etia tany ety etia tany ety raha mbola ianao ny miasa dia vonina iry iriari ny tenako rehetra hitady asambarana ho asambaranao izay mitoetra ao anatiko ao tia penny bozy
3: bitsika ho anao
4: bitsika ho anao

0: Bitsika ho anao,
1: bitsika ho anao,
2: bitsika ho anao.
3: Mifandray ny penina sy loko, ny soratra sy sary, samy avy mipoko, sy tsy mifanary, fa mandavirary tsiky sy toloko, fa nahy to misoko, manefy sy mandrary zavakanto hary, talenta anjanahary, ny andy.
4: De izay indray no masaka azona tolotra ho antsika rehetra. Isaorana ireto mpiray faribolana ireto ny vetsivetsy sy ny kalokalo ho antsika teto androany. Isaorana ihany koa ianao ny aino hatramin'ny farany. Isaorana ny teknisiana nampita ny feo tany antsika tsirairay avy tany. De izay indray no ametrahana ny veloma finaritra mandra-pitafa ho antsika indray. Ho manome fotoana anao izahay amin'ny herin'ny anio toy izao indray, ora tsy miova de veloma tompoko.
5: Rafitro ny soratro hitondra aina avao dia ny bitsibitsika hanarako anatinao.
0: Bitsika ho anao,
1: bitsika ho anao,
2: bitsibitsika ho anao,
0: bitsibitsika ho anao, bitsika ho anao. Fandaharana iarana amin'ny faribolana sandratra fianarantsoa,
5: anaranao tonokalo,
1: riankalo,
5: sombi tantara,
1: tantara
6: aranao mivantana to amin'ny onjam-peo sofia
5: 300 MHz
6: isaky ny fotoana toy izao.
0: Bitsika ho anao,
1: bitsika ho anao,
2: bitsibitsika ho anao.
0: Asandratro ny soratro, anasina ny teniko,
2: bitsibitsika.

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: La radio, la publicité.
2: Vous n'avez à 100 vitesse.
3: Favobe, fibre Onias, internet fibre mlalalala be ohatran, amin'ny vidiny tena mirary, 250 gigabits ao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app, Yas et moi, fibre on, tonga baingana any amin'ny Yas store akaikinao.
4: Astrologue Indiana Voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevitra retra, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
5: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
1: Radio Sofia io an.

Ariary, miaraba antsika rehetra indray an, mpanaraka ny onjapeo ny Radio Sofia. Radio Sofia io an, hoy ilay tselam-pamantarana teo. Georgette tokoa no miaraka aminao anatin'izay feonkira izay, ao anatin'ny fandaharana kaliny fahiny indray isika manomboka eto. Mankasitraka ny ekipa rehetra efa ny fandimby sy ny mbola handimby rehefa mifarana izay fandaharana izay. Fa vao manomboka izy eto an, dia mirary fialamboly mahafinaritra ho antsika rehetra amin'ity tolakandro ny alahady faharoa ny volana aogositra 26/2 mandeha dia mandeha ny fotoana hoy ilay namana izay fefaharoa aogositra sahady indray isika ho an'ity anio ity. Tsy ampiandrelanao ary fa ny hira izay nofantenan'ny mpiaino no alefantsika, dia ireo hira iangaliany ilay tena tompony izay moa fa tsy misy kovera mihitsy atao anatin'ny fandarana kalo ny fahiny izay ny mahafahiny sy kalo azy. Dia e, tsy ho lava resaka satria lasa tafa indray ny hira izay tiana alahatra. Dia 033-03 mandahatra arka Zorama, 034-06 mandahatra Rakotozana ny Stanislas, 034-13 mandahatra ny Valoalo, 034-90 mandahatra Daoud, ary 034-42 mandahatra Eris François. Dia alefantsika izay efa voalahatra izay, dia mirary fialamboly mahafinaritra amin'ity tolakandro ity, inoana fa mpiara-peo ho an'ny fiangaliana sy fanalefana ny avizanana nandritra ny herinandro.

Inyari, nandahatra ny zahira ny fonio izay an 034 63, de ny teo alohan' izay an Eris François ho an'ny 034 42, fa saingy tsy nisy ny lohateny lahira izay nalahatra ao. De 034 63 anankiray mandahatra voangy, voangy tsy mandeha, atao anatin'ny kaline fahiny, fa ny anatin'ny kanto ny fahiny izy. Nanomboka tamin'ny telora isika no nanaraka n'izay kaline fahiny izay, de azonao soloina ny hira izay tianao alahatra. 034 36 mandahatra Manu Dibango, 034 29 mandahatra Kintana telo, 034 11 mandahatra Christophe Razdesoa no mihira io hira tianao alefa io, de anaraka ny hira alahatry 034 19 indray tsika amin'ity anomboana ny hira manaraka ity.

Eny ary, mbola ho anatin'ny fandaharana hatrany isika latsaka 2:30, latsaka 7:30 ny amin'ny 4 tolakandro. Mbola manaraka ny fandaharana kaliny fahiny ianao. Eny dual no renesitika teo izay a 03411 no nandahatra ny hira, dia roso amin'ny hira na lahatry 03463 indray isika amin'ity hira manaraka ity.

Izay ny kanto nentin'ny kitana telo ao ihany ve. Mbola hitoy izay irantsika izay ny fandaran-kirantsika ny andefasana azy ihany koa. Fa tsara aloha raha omena ny toeram-pivarotam-panafody miandry raharaha na ny pharmacie de garde fa misy manontany. Nanomboka omaly sabotsy voalohan'ny volana aogostra de ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec etsy amin'ny lalana mankeny amin'ny gara, ireo no miandry raharaha amin'izao fotoana tsy fiasana izao. Pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec etsy akaikin'ny gara, ireo no toeram-pivarotam-panafody miandry raharaha na pharmacie de garde. De mirary fasitranana ho anao izay tratra izay tsy fahasalamana izay, mankahery ny fianakaviana miatrika ny marary a, de mankahery ny mpitsabo ihany koa. Mitohy ny rantsika 034 03 no mangataka ny mandahatra ny hirany Angeline sy Jacqueline, de 034 60 mandahatra irany Peter Mafay, de 034 91 eo mpikaroana ny hira fa fantatra le izy, 034 23 mbola mandahatra ny hirany vonio. Atreo aloha ny vakitsika de toizana indray rehefa avy eo izay hira izay.

Eny ary, izay no azo nomena ho anao nangataka ny irany Henri Ratsimbazafy an, tsy ampelatanana n'ilay lohatenikira izay nalahatra ao. Dia nirantsika manaraka 034 03 ilay nandahatra Rock Voisine 034 90 mandahatra Peter Alexander, de 034 72 mandahatra Johnny Hallyday, ary 038 18 mandahatra Vola Sinoro. Ndao ary otoizana indray izay fankafizankirantsika izay ato anatin'ny fandaharana kaly ny fahiny eto amin'ny onjam-peo ny Radio Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tiana mbota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany.
2: Tsy lanonja miaraka amin'ny
3: Sofia Radio.

0: Eniary, dia teo indray ny fotoana irantsika ho an'ity fandaharana ka ny fahiny ity ho an'ny tolakandro ny alahady faharoa ny volana aogositra 2020. Mankasitraka tamin'ny fisahiranana fitadiavana ny hira dia manome fotoana izay fandaharana izay amin'ny herinenio tahaka izao indray. Takisandray no mandimby ho an'izay takarivan'ny alahady izay. Georgette mametraka ny mandrapitafa mandrapiaona indray.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory zany ho a, ny 15 jolay hatramin'ny 15 aogositra ho antimy ho a, mividiana mora ho any misy 1,000 ariary, 40 mega sy SMS efapolo, dia mahazoka doe ho a, 5 minuta makany amin'ny Yas, antso iangana ny dièse 322.21 dièse, fidirana tim eo a, antso ny dièse 111.2 dièse, tolotra manan-kery ay andro, ka doza ampiasaina manomboka amin'ny 10 orary hatramin'ny 9 ora maraina.
3: Yes, Andre.
4: Please, look better, Zob.
3: Pecto,
4: away.
5: Enter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantunani Enter Center Ampazambaza, mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoliana toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, SimSys. Enter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
6: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5,000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
7: Radio Sofia Yuan.

0: miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny BOB Lamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny BOB Lamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny BOB Lamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe BOB Lamada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny BOB Lamada. Nafantarantsika ny BOB Lamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny BOB Lamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny BOB Lamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny BOB Lamada. Nafantarantsika ny BOB Lamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny BOB Lamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avy ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avy ao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika na tokantrano ana mankasitraka
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandeha 70 ora amin'ny 70 ora
1: mizara faliana ho anao.
3: Weekend Show fandaharana arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora ary ny alahady amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 8 ora. Weekend Show anime par Taxa.

Manohatra ny fiarabana toko fa leta fiaraka anao indray amin'ity alahady ity, alahady faharoa ny volana aogositra taona 2024 tafiaraka irantsika taona tiny fandarana weekend show ary a anasananao ny fiarahana zao hatrany amin'ny valora alano fotoana irako aminao rehefa lah toy izao atao anatin'ny fandarana araka ny zinerika efa naroso anao teo ihany koa to mazatra e. De miaraba ny mpiandrehetra rehetra manoko patanana ny rehetra tafiaraka aminay na izy ianao na izy ianao de arabaina avokoa akasitrahana be da be a nahoany vahoaka ny renivohitry fianaratsoa mahaino anay a na ny any ambanivohitry fianaratsoa ny any amin'ny faritra ny any ampitaranomasina ihany koa sy ny sisa tafiaraka amintsika amin'ny application radio box online eny ary tafiaraka antsika to anatin'ny fandaharana to mazatra ho any efa makafi efa manaraka ny fandaharana moa zany de efa aintsara mihitsy ny anikanika fiarahantsika ao anatin'ny fanentanana mavitrika mozika mihetsika no angatana to anatin'ny fandaharana veriko hatrany mozika mihetsika raha ohatra hoe mbola somary veriny sasany indraindray mety hoe tsy de maharaka tsara mangataka mozika slow de kako hoe tena tsy nalefa ntaksa le mozika anay ataovy mozika mihetsika fa alefako rehefa mozika mihetsika ka apatsifiko anao aloha ny laharana de efa verimberina foana ety sanany samy mampafantatra mampatsay anao foana ny mpanentana fa tsy miova aloha naratsika izy anaky telo averiko aminao ny asy a 034 10 565 63 ny asy 034 10 565 63 ny laritsika airtel kosa de ny 033 13 861 70 033 13 861 70 ny oranze ndray de ny 032 03 987 61 032 03 987 61 efa misy tazako miantso mibipa sy ny sisa ho a afaka miditra anatin'ny antso mivantany nareo a aorianany mozika fiderana anakiray eo aroso afaka minitra vitsy rehefa avy eo a afaka miditra amin'ny antso mivantana ny rehetra na avy aizy ianao na avy aizy ianao a afaka miditra de raisiko afaka mangataka hira mazava ho azy afaka mirarosoa ny fianakaviana ihany koa rehefa tafiaraka amintsika amin'ny weekend ohatr'izao a raha ohatra hoe tsy angatakely ianao fa manao kompatanana fotsiny tsy maninona ambiansoany rehetra izy tia zay metimety aminao zay tianao aroso eto a raha mbola zavatra azo atao fotsiny de alefa azy e na iaraba fotsiny anao salama taksa de ampidiriko raiky tsara e tsy dino mankasitraka andro namana zay fananaitana tety ihany koa hatramin'ny maraina ny ekipany RTV Sofia manome ny sosiny tsara anao foana fandimby a de ny mozika sy ny sisa no maravaka ny fiarahana mozika fiderana ary NSN arovy izahay apetratsika aminazy ny fotoanatsika ny fandarana isaorantsika izy a nanome tombonandro a weekend milaindray atao anatin'ny fandarana weekend show saotra tompo arovy zahay lasy tsika re orianany ity ampidiriko ny antso a andaraka mozika mihetsika anao na antso na SMS

Raisina ny antso miaraba tompoko 34-47 efa tao izy de tapaka indray. Manomboka eto raisiko ny antsonareo ary afaka miditra amin'ny antso mivantana ianao mazava ho azy. Allô allô mosika ny elodi antsika izany a. Verna miaraba tompoko, miaraba ny 34-47 miaraba tompoko, afaka miresaka avy hatrany ianao a, mainao anay ve fa maninona ary inona ny olana verivena vetivety aloha taksa. Miaraba ny 34-47 miaraba tompoko, tsy mahay ny feon'olona mihitsy aho a.

0: Apitrantso afitsika hoe testena hoe ni avy aty amiko ve ny olana sa le larana kraiteo iny mihitsy no tsy tafiditra ny antso avy any aminazy a inona ny antony isandray no raisintsika manaraka aloha afantaratsika ny olana ny ato amiko ato ohatrany hoe sura za fa me tsara mihitsy a 34 10 565 63 na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 laratsika ary tafiditra tsara mihitsy le 34 147 eo de avy eo taksa ohatrany tsy maheno feo verifieko ny ato fa tokony hoe maheno feo aho a de nefany tsy naheno feo a afaka mamerina ianao anatiny antso ao. Miaraba tompoko.
1: Miaraba tompoko.
0: Zany zao tafiditra tsara mihitsy. Miarabanao vaovao. Tafiditra tsara tonga soa anatin'ny weekend so de niasa tao.
1: Ia de tata soa ianao. Fa aveo an'ny compagnie créole.
0: Le hoe?
1: Rire le zazo.
0: Rire. Dawaj. Foraio.
1: Merci.
0: Makasitraka ny mpiantso avy amin'ny sady iny. Alefantsika rehefa avy eo a makasitraka ny rehetrarehetra efa mandatra irasimasika ihany koa amin'ny SMS ao a makasitraka be da be mihitsy ny

Afa fizan samanao izay taona no eto samy makafia samy mangataka ny mozika izay tiny dia lefako eto avokoa. Mozika ny izany tena alatra tonat fandarana weekend sokay kazana otrinio ona. Mety avokoa akotra ny mozika milamo. Mozika milamo rehefa tena amin'ny alina lany vao afaka mandefitsika. Zao aloha aleo show tsara mitsy fiarana.

Misy hafatra aloha ao anatin'izany a, de nao vakiny manakopatanina ho any 38 58 mangataka mozika haintsika any ambadika any zany. Makasitraka anao tafiaraka aminay ihany koa tanaty fandarana weekend show a. Salut taxa mbala tsoly irany diamant mailio a, elaela tsianay le izy a, de mampio an'le pitrio velorano a, atotro ho an'izay mahaino azy a, ny avy aty atamobe any daho ary.

0: l'archipel.
1: 34 mfara 05 bip de la 6
0: ans. Mangena besangwa.
1: Anaraka toka sy filazana tsika orina izany dia mivenatrana tao anatin'ny fandarana weekend show.
0: Mitondra ny ti.
2: Hay, fa ina zany ny tarongo mibitika ny gatany iny.
3: Silamo ohatra ty amin'ny tarongo bono reo ny gatany. Andeha fitiny ho vana sena ho anareo.
0: Ka, iao fa io mana dia andeha.
2: Tsamba ny tarina izao aho. Mamay mahiny any. Mibitika e!
3: Kombo fo e!

0: Sivinasy ho fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora hariva.
1: Okay, last lesson please. Bitka, ay, elaky ny karakaraky te ho sady baitan'ny laha.
2: Aba, itako le satra ho kofa ya fatoran'ny laha eto.
1: Simba koa ny programa.
2: Teo, teo. Panan kran tago keu te ariwan ko bakran ente me satsa ve vola.
3: Alo, efa ierena.
1: Efa ndalana ya hofa tikos mar pembo tayasi.
2: Ana fakavo le staroka.

0: fampakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Yeny raka tao anatiny mozika ny tsika tao rerany doka sifilazana teo dia raka tamin'ny MLT tao anatiny mozika mitoronao teny fisarana verina tao anatiny fandarana weekend show indray ary anatiny mozika lahatra anareo misy ihany koa ny lahatra ny avy aty amin'ny lahatra koa avy ato dia fangaroko amin'ny ambiance tsika amin'ny SMS sy amin'ny antso misokatra hatrany lahatra ho an'ny 34-10-565-73 na ihany koa ny 33-13-861-70 Sini 3203-9587-61 Bajalo, Fiaramiasani, Dadianke, Sibelo, Bajalo.

Rasa di manaraka ny fahitalavitranao no mankafy ny Central FM de manaraka ny Tour de France ho an'ny cycliste amin'ny fahitalavitranao ho an'ny mpankafy bisikileta isaky ny fotoana ohatra zao. Atao anatin'ny fandarana weekend sondray ho an'ny tafiaraka amin'ny Central FM.

0: Andao ary tafavenina atao anatin'ny fiarahantrany andray miantso miaraba tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Salama tompoko. Ehe, fa ho anao dia tapaka indray. Afangarantsika amin'izay ny karazana ambiansy, karazana gadona, efa ohatr'izay foana moa izany.

0: Mbola tsara mitsika 33 mai 71. Salut Sofia, zao vao mamela radio tsizy a. Zao vao mamela radio taxa tonga soa indray tonaty fandarana ianao a. Tonga soa ihany koa ianao. Aty amin'ny tapany fahatelo tsika zao. Somary nifangaro mitsy ny ambiance teo a. Alada tsika makany makany amin'izay ary izy. Walena gatakarudz vola atao anatin'ny antsy tao ambadibadika tao ndraiky tao ambadika tao a. Somary tsy tafiditra kely izay sasany. Walena mbola tsy tafiditra. Araisina amin'ny 34 10 565 63 a. Na ihany koa ny 33 13 861 70. Na ny 32 03 987 61. Manapy mozika anakiray ho anefa tafiditra dia alatrako ilay mozika fanapiny mihetsika. Eny tompoko. Efa ho an.
1: Allô.
0: Eny tompoko.
1: Fa nandeha le tany bon.
0: Alefa tsika avy eo ilay mozika fanapiny. Mbola maro be mihitsy ny an'ny sasany ato mbola tsy nandeha an. De alefa tsika avy eo ye. Aleo alefa tsika le Daniel rehefa avy eo an. Satria mbola tsy nandeha ny an'ny maro be koa ny sasany mbola tsy nandeha ato. De tezitra ny sasany raha hoe de ny an'ny sasany taxa mandeha de ny an'ny sasany tsy mandeha. Alefako re avy eo. Alefako rehefa avy eo le Daniel boom. Alefako rehefa avy eo afangarotsika mihitsy aloha ny ambiany satria maro be ny mandatra iraisa mozika ihany koa amin'ny SMS amin'ny antso a. De rehefa nisy anankiray nandeha aloha de miandra ny anankiray ataontsika ohatr'izay le izy.

0: Rapaz.
1: Trantrua me fara 14 nandatra mozika ny rotsivola teo a dia ny 38 me fara 00 ihany koa tao anatin'ny antsy tao ambadika tao sady nangataka rotsivola izy nangataka banjaka za tao ela mrarsui atao anaty fandarana weekend show mandeha avokoa ny mozika anareo fa zamana fa afangarotsika eo ny sasany mbola tsy nandeha dia ilay mozika fanampiny miandry rehefa avy eo

0: Sok sok, tsisy miady miady hoe tsara jery aby koa ny piano a. Ah tsara. Alanay miady miady zao, alako an'izao.
1: Hafa.
0: Akafisy tsara mihitsy no weekend ary a. Io manao amin'ny rapito latsina indray. Ary feo amin'ny laitiny io ty e. Akao fafiny tsara mihitsy.

0: Ie, tapaka ny antso tao, raisiko de tapaka le mifara 30 fanaraka doko aloha tsika de venatrany atao anatin'ny fiarahana ao ny fandarana weekend show eto amin'ny 103 FM doko vetivety fotsiny aloha.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tolo samety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao. Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao hatrany.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Tronti tamin'ny farakan isika tanao ta fiaraka aminay anaty ny pipapipa party ao. Makafy sady maino na ianao nitika niny a. Raha sao vandatra hira amin'ny SMS ao a, dia tena hoe tsy andeha anaty ny fandaharantsika mihitsy le mozika anao aloha. Fa orina ny fandaharana dia mbola latrako foana. Ohatra hoe miandry anao ato anaty fandaharana, tena mbola marobe izy ao a. Aorina ny fandaharana latrako. Makasitraka anareo mpiaino marobe. Arsou de mastou, biso biso, inem te colocar na cru. One can't.

Baki afatratra antsika dia alatra krefa avy eo ny mozika ho an'ny mbola tsinandeha. 38.60 salama taxa tinao avy aty alakana alaka misy mboma. Bala tao moa le irany. Irany tsema sy misy ato ngamba antinao soratana fa mitambatambatra be mihitsy ny SMS verifio kely nge. Afatra manaraka ary amin'ny 33-28 salut taxa mamangatikira ny dad love raha izy ianao alefa tsika rehefa ny aoriana ny fandarana any satria milamindamo atotro an'le malalanao akaikinao le mozika rasoanao sy le malalanao.

103 FM.

Izy mahery folominitra ny amin'ny chevrolet. Ankasitrako hatrany safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny onja pesofia 103 FM amin'izao ora sy fotoana izao dia mamelona ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra. Ankasitrako ireo namako niaran'ny fandimy teto nanomboka ny maraina ka hatramin'ny alina teo. Ankasitrako ihany koa namana taxa niaraka tamintsika voaingana teo nandahatra an'ireny lamozika be dia be, lamozika maro izay mbola hitako eto moa zany sasany amin'izy ireny dia hoe zah sika alefa anaty fandarana rehefa avy eo. Amin'ny chevrolet mahery raika ambin'ny folo minitra izao namana sorindray no hiaraka aminao eto amin'ity alina ity izany hoe ao anatin'ny alina iray manontolo misy dia mbola hiaraka aminao ihany koa ao anatin'ny fandarana akory fianara rampiso maraina fa dia andao lavalava ny fiarahana rehefa ao ianao rehefa tafaraka aminay rehefa manjoy ny onja pesofia 103 FM.

0: Weekend ihany koa ny andro an, arabaina aloha na tratranty volana aogositra ity an, zay vao tafaraka etsika ao anatin'izay volana aogositra izay an, weekend mamaraparana ny herinandro sika faharoany volana aogositra androany an, dia ny rarina hatrany moa zany sy mba hoe tena volana hitondra fanambinana ho asika rehetra ity volana aogositra ity an, raha nisy ny zavatra sy nety an, nisy ny zavatra sy dia tena hoe nafinaritra anao tany amin'iny volana jolay iny an, dia fotoam-panarenana izao ra nisy ny sinety azo arenina sara misy an, raha ianao mihitsy ny masapa hoe ay ny zavatra ohatra zao sinety an, de azo arenina sara izany, sy nisy ihany kosa ny nety an, nisy ny zavatra tena hoe nahafaly anao an, de azo tohizana izany raha ohatra ka tena hitanao hoe mety aminao, mety amin'ny fiainanao le izy an, de afaka tohizana sara misy. Andao le hiankafilo amin'izika trantsika anisy ire efa nalahatry namana taky sato an, de andao tohizantsika aloha satria anisany an lamozika hanangatahanareo avokoa izy reto.
1: Passons une belle soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.

0: Sophia Radio.
1: Radio. 103 FM.

tsaiko na za misy le santozagna rahatiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha nagnia.

Ishy refusika vomitio anatin'ny famakinan'ny hafatra fa le fasy mbola efa afaka mandefa SMS anao a mbola manaraka ny reto hira izay nalefa ny analahatra reo teo aloha moa izany sy ady efa maromaro izy ato milahatra dia andao aloha raha sika misy a dia afaka mandefa SMS hatrany anao fa vakina rehefa avy eo.

Isy hirana kiray ngamba olina an'izay an, hirany Sandy fin de toi izay an, de tena hoe hiditra ao anatin'ny fandarana tanteraka sika, misy raha anankiray an, anankiroa ka ilay izy ato an, izay ilay hirana lahatra reo tamin'ny namana taxa teo an, de olina an'izay an, de amaky SMS vaovao indray sika, de tena hoe amaky SMS de araky tanteraka, afaka miditra mivantana ianao olina an'izay an, mbola afaka manoratra ihany koa.

andao le hanomboka amizay sika efa nanomboka ihany moa zany mahery a 7:40 minitra sady any amin'ny chivural andao hamaky SMS avy hatrany a ho an'ny namana ve ny sady eny a zay ny SMS voaraiky voalohany ato a bonsoir tsiory a mangataka Sylvie Vartan souvenir iny a de merci beaucoup madame Malala Yandy avy ny sady io a 1.83 faranjay ary a faranya mbrashua wanisha Julien azainua machine upricha anjuania adimbali fashua ulayirani vetun fenara atul choptiavana beya adi ampiwa anatangana na tsanga njea au zanjina wana yindi ademrashua wan kristiana reecha awa ambustani awa nama kwa angauha radio sofia makasi chaka wan sisi aveni danda yendi merabe shatunga shu yena wan sisi yandi mangataka tisa years old yinya years old she in love with the boy adi atulcha wanzai maka fia zirecha recha adi maka sichaka bdb na maka nyafacha maka sichaka na wian kuwa awanatan fanjasha nanzara mtia laiti wasika recha recha zaina ndefa sms satu wa 147 farany a bonsoir Sofia Radio a pamangataka a ilany Ridza a Wilson a velo makosy angamty a fa misy diskely ny afatra nalefanao ao a velo menao madame Liva misotra izy dia mba ampina ao koza izy any frère Arthur iny a dia makasitraka 161 farany dia ary a bonsoir Sofia Radio a pa avy ty alava feo iandy mangataka irany César miavakiny dia mazoto e afatra ho any 88 farany sy akokozoky a iza mole mirany lay hoe onjanjila antsovo koa fa tsy mila inona lay izy andraso aloha andraso fa tena hoe ho verifieko a de ho tadiaviko mihitsy a kely sisa million lasa miliard a de mba alasa ho amo izy izy a io ira io zoky a de mba ampio sesey a hiala ho anindy de merci andao fa tena ho tadiaviko a ao anaty tononkira lay izy mako a de somary sarotsarotra hoe inona lay ira tiana ho angatahana tena hoe any anaty tononkira mihitsy a no misy an'lay a frazy a nalefanao teo a fandao ezahako tadiavina lay izy ny 33 faranjay a salama 103 FM mba mangataka irany tanjona tarapazavana iny atolotra manokana ho an'ny vady malalako za io a ira io a eto akaiky eto moa zany izy amin'izao fotoana izao izy izy a dia mirary fitiavana sy fahasambarana ho anay hatrany a dia misaotra indrindra tompoko isy amin'nyrary soa amin'izay atao rehetrarehetra afatra ho any 92 farany a salama Sofia Radio a mangataka irany dady love sojano iny atolotsa ho anay mivady a efa ambony fandriana eto a sy ny fianakaviana rehetrarehetra de ho anao ihany koa amin'ny sotra Radio Sofia hoy anjara avy ty ampasina ihany

Raha tsy hidiko vetivetiny la rasika rezao a, ianao vao miaraka aminay mety hoe mpanao vakansy ihany koa ianao a, hamiany hi aonja pesofia amin'izao alay izao mety vao androany mihisy a, vao nanjoy an'izay a frequence 103 FM izay. Di aitiny la rasika raha niasa de njero 34-10 misy miantso ato any 63 farany tena tafiditra ve? Miaraba tompoko, salama tompoko. Salama tompoko, tafiditra ianao. Izy le miasoo.

0: Bonne soirée.
1: Anisan'izay namoaka izay nangataka azy ity tsy hainiko ny lohateniny tsy hainy ozy izy ny pira azy fa mba alefa so aho azay le mahavoa haisy tena izay misy ny lohateniny di akakanjila sy adina iza azay no mira azy di ndao hirahantsika miaino fa di ahody zany daholo sy anihirany kakanjila fa di ndao hahina ny afatra tiana mpitaina hahina ny zavatra resahany ao anatin'izay lamozika anakiray izay
2: rehefa tsy mankatia le olona dia aza fosena anao tsy ampianaragna fa ny fototsy azo tapitegna avy ny fitiavaka reny labo ndray mandre mifidy finatotiagna hoy zanaka mpiara-miasa nypapanao igny ka tokony rahagna zaho re miteraka anao zany tsy alolo baty mafana mba haitsy njovagna mba tsy agarabarako anerany fianaka viagna zay le mavoa tsy tokony idiragna fiainanjare roa efa ampitaogna tsara izy io sady de efa manandro aza bedesiny izy amitiany jare vo safidiny lasa simba fangary efa zanaka koaby de tsy maintsy anambady any zanaka likidiba zay le mavoa fagnambaniagna ny tegna betsaka agnatin'ny fiarahamonina zao fo karazan'olo mpagnano an'izany eritrerito fa za tsy hanogny ny fagnambany rehefa tantsahony de tsy tokony hanagna raha tsara ô zanaka mpamboly agnana anao ka tsy possible azo fiara misy tategna moko ny sasany ka tsy magneky de efa segna de mamorana hoe igny nagnano aferana andramena zay le mavoa tahirybola samy manaka meritra raita mitsary ivelany disoevitra anao raha tonga de miteny fa veta zay olona misotro ranona pompe tany rehefa mangeta eta hoe mahantra tokantragno mampiasa antenina zany tina bisikleta zay le mavoa tsy matahotra n'iza n'iza za besandry za be nify na magnano faoty fa tsy afaka samborana satria lavadingana karany dara fify maro mpiavy de misata amin'ny sidiady amin'ny aragna oeraoera agnarany avagna andesigna iady arovantegna andesigna poera za tsy matahotra raha iny papako zisy valaiky commissaira ôfisina profnnm g ton tanque procurera petsak'olo ambony fantatrony ka tsy matahotra adversaira zay le mavoa magnaovanjany anao amin'ny trasiny vererisa mbalakisoa soanao voatsatoka amileso soanao akatafaka aloha zay le mavoa talenta io tsy fananagna fa sambola amy raha ataony na ioioio ninanjy efa io générationy ô rapera zany no naartiste raha tsy fitondrategna zavakantiny tsy tokony asi masandro fa manimbakolotsaigna mbô mandeha ny kopy ampadiotele io fa zany tsy delaigna karaha mbô madio tsy sisy maniry amy tany karakaigna zay le mavoa tropika zany no mampetsaka manalazy rapy zany ary afatiagny tiran'olo efa avynysazy bon zao arety avy nanareo de samiha mitazona aminazy niavaka tsara ny foanyartiste fitiragna.

zay le mavoa izy sady mivavaka no magnano afokagna amin'ny fiaignana avy eo divignitra fa hoe andriamanitra o de tsy mba nagnampiny tegnany misy de magnony atsiny azagna ady raha tsy fagnahy antegna misy problèma nefa izy ka raha tsy mety mitay za tsy afaka zandro papaka nefa zay samy piralay za fimpirinangataka fa tsy mety nivala vavaka anay zay le mavoa rehefa sendra tsy naombony bakana BPC zakaigna fa andriamanitra magnavakoditra magnavaka tare nefa nandritra ny fanadinagna tsy nitovy ny raha nataonare anao tafanitra andragnombiavy izy tafanitra tambodika i ka zay le mavoa misy de lany fotoagna magnaramaso akaiky ny fiaignany sasany fantany manomboka amin'ny raha tokony jusqu'à tramin'ny toerany fasany ianao rehefa avy niasany tsambo mandeha amin'ny supermarché sy magasin hitako vidy costara be ndrirany sy karazana mocassin mandany vola amin'ny tsisitirikiny magnano revy américain nefa ny an'olo ny vidy tany dia manontany vidina parpin zay le mavoa olo samby amin'ny volany fanao mangigna ananjy igny gazety avy ananjy nalaniny nakajigna nokoajy nikodagna an-tegna tompoko aza kitikitigna zao tafiditra ampitaly fa nagnino raha fo ataovy mino zay le mavoa magaga rehefa mikorontagna ny mpivady dia any papa foagna ny fadisoa ninio ny fagnazavagna fa madio foagna i mama na di navidogna rehefa nisaraka tsy mba mizaka ny maragna sasany aminareny na di avy taminazy ny fahadisoagna fa izy tsy mba niteny tsy velany eritreritra ny papa nylasainy zaza domineny adivany amin'ny rainy nefa avakeo asainy tezainy bebe zay le mavoa falomagnony atsigny hoe ratsy lao a papa kanefa mama nifototra nagnano bilofo tamin'olo kafo atetika zany tantara amin'ny sodiny zaza faratsy maharaka papa foagna ananjy ny fanta

0: Bonne soirée.
1: Katika sar zone amin'ny araka amby folo ora alina andao aza matahotra fa alefa keo ny rana angatanareo an rehefa avy eo an rehefa velona fony finday efa kely sisa dia asika velomina ilay izy an dia alefa keo ianja hira hanangatanareo izay.

mahery efatra minitra any amin'ny roa ambin'ny folo ora alina hoan'izay efa matory a mirary soa mirary toromasambatra amin'ny alina ity sialana tsiny ihany koa raha be dia be ireo ala mozikasika izay sy nandeha moa zany satria hatramin'izao dia mbola sy nisy fiverenana ny finday mbola faible moa zany a dia nozana no chargena fa dia ialana tsiny tompoko ialana tsiny a raha somary sy nangingina tampoka isika fa nohon'izay a antony izay a dia tsy afaka namaky ny SMS intsony.